housing NWT he do he tere sisli ko itene ke ta ku ke tu ke ko ga eti ta I yene I ko ga so ake I he ta gare tere ko ta ko ko era tete I he I ko ga ala ke ata he tere tene ke I he tara ke te I ko ki tu shakini wa ha la ke te ko tene ke te le ke ye ho I ko ta I ra ke te ha he o tu lo te tene sura ku ko ke ko le le ye ka thante te shi tha ta te no pale ye ra ke te ku ko se wa aga thanta wa tiri tene lene ke I lene tewa toret e rakiri te ko ta ke ia ko la kako tene tai a kent e I he o aga thante du sure kone so I kako tene tai a shukinya I he kako tene sure I yune ho te wia kini wa ko ga tene ke tahu ke tu ke ko on. Haku I tāgare he tere koen koera te te kala ke atai ke housing NWT. He tōko gante tere tene tau ke te ke tāgare he tō tere koen koera te te kako tene I he ko ke ala ki utai ko gaya a ke te. Haku he tere June sota hon ko se tiri housing NWT coin ko era se te kan ta kala ke ta ke I he wa ko se coin ya ko la I ko ta e I sora ko ke in ku aga tan ta wa ye coin ka ko te ni la tiri coin ha la tu sure ko era tu te I ko ye ta te ne kara te I he kakwa tene I he sura ko te wia ki niwa. I he tene ke tahu ke te ke I he mene ke I ko tasa te witi ki niwa I ko he tea ko kera ke te I he tio tone ke ko kuruhui I he he tere sa rakono lo foto he to tene ya kale lo foto sa sego e kets as a thai sa sego ke ta gu ya tene ke ta hu ke tu ke ko tu tene kut in la lihti kon First Nation office e ya a kut e ko on Haku he tiri Fapa Shatiri Frank Rubin Pride Festival Hititi I kala ke atai ke hi tu mene ke ye pe kahant e tasi una ke te le kahant e I tene ke I he ka ke te I he tere ha la tasi ko ta ke I tasi una ke te le pe kahant e ta e tere tasi e tunga kahant e ta une ke te le I tene ke he ka ke te I. Haku ko se wa ye ta si ho I tene lahet ya tse si kahant e ta ga tse I utai ko ga I tene he ka ke te I. I tu le I ku se I aha tinte he tere June I sak e thai ni ko tsa tana ga ko o he tere Frank Group and Pride Festival I he I I re ka kont e ka go kini wala I tene I he tere tene I tupo te li hene
ये खराचूती इतने ये तेरे पेहे ते के ना तू वे के निवे ये खेकोंट ऐ अकेटे के तेरे ग्रुप इन ये ला तनावा तेरे तनावा ये तकु चुने थाई खाई खाता होने कुछ ऐ टिपोटे ले एकु कुछ ऐ ये के खाता है ke khate in khan ta khule tu kala ye ke ku a no te ye pat in ta he fa pa sha me ye sak et a tai 2023 ku ye ko ta tu po te li ye group en ye he ko sho pe che ko ne ha o a ko sho te ne ke a and so kiyehti haku iye kahet ke kont e ye pehla katai pa kot in katai pa pa shot eten ke e ku ko e ko sho ki kare hin le ha wa e tu po tu ya le kini wa ye ko no ko e ta cha ye he ka kontre tu po te linku i ke ko ataiga ko so kala kineta i frank group and pride festival i he june i sak horno thai ko horno lak i ko ke tha i khara ko khu se ko der la chuta kon go se ko ta ha ke ko yeta